Ja, mensen, allemaal zo'n welkom tegen elke dag met Jesus. Misschien dat ik kan dat zo'n kawak en nou je zo'n tussen ze het dat zal ik kama kwee. Wam was zo'n emke sake ke. Wala kma, masika makaya mkoko maki kaki kama ita kaya masa maswe ya kita ike mki wala kma msida ki koko manunga atau nyingi ki yiso anki kaki kwa ya nga ota atau ya nga ota uta nga ya nga ota chusisi ki kaki kwa nga a kama a

Vundila kahunga tike heki ni kahunga kiti ike koko manu ke kawa aki mukwe aka kahunga kitanki ke kaki yunga a aja ya tanka he aka la tuhu ya ka aki koko manu ka msuta ke kahunga wa ti alika sing ya ti aka oa a alita sinta ke tiku nuna kwe kang kahunga ka o kawa awa hika a alita ke kahunga kwea ti tswa ya e hitangana kwa ku e kya ka ka emhunta ke ya ti usisi ma tike ya o he a ali asin e ke ti kun ma kwa ke tam jam kwa ke ko ma no ka ya ke ngudu ya mhum e tete e m ke sinka avasi ka ti ke sinka ka wa ke wola tsma e ke masa maso.

0: Ya me samo so ye ke ge ka ya ke ke wola ma e ma sika ma ya mkokoma ke ka ke ka ma e ma so kanga wa kome e ke tsong mso da ke myo ya ke wa ka ka ma ka wa yo ya ke a tsala ma ka ma kongwa ke tsu si si ke he ma so kham ka ke mani tswa so o kwa kanda tsu si si ke te ti ma Masika makaya mkokoma ke ka ke tsamtsama a tsono u kweng a sika tsipangi ye he ka panka holi de a tsono seng ka o sisi ka ngolo ko la khakha mu kweseng mani tswa yo ya ka qonqa wa tsusi ka qala to ka tsake ke wola
1: asim majini basim pa majilongo Asim ma toni ge sim kaya ma chilongo.

Hey, mwasho anda kubachin nge sa rundu ta kwanjuwa. Ta mwasho anda waka wangu kwa mwasho. Waka maha ya ngati yange makuang na yata. Tewa mwasho anda wa ndure. Ta nuitu maka wangu kunga di makuang. Hei tmukula wangu naka. Kando. Kando makani shaka waka ngu kunga.

Yeah, me some so ngike gecanxa ke mke xa ica mxuma msela ke siyeve ngama mqoqo ma ke radio XKFM tatidya e mtanene wa diwi tatici a sikama xa program ke tetya ngima so program ke tsana ti tum kwa radio XKFM sikama xa ya koma ngumkanga mtanene sa mqoqo ma ke tetya

yamanqhekwe ke xoka ixa game sithe ke nqule xa through ta xa okho kumanqheke ka 5 grade Celsius ngasi ke meta qani ka 7 grade Celsius ta duka 4 grade Celsius ta xa kay ka xoqoda xa ka khwa ka ta tsa ta duma kho kumanqha xa mkhwinqha ha 13 ta duwa ha 4 ta vunstakha tam khunqa ha 15 ta tsuwa ha 16 ta donor ta kha tam khunqa 19 ta tsuwa ha 16 ta freda kha tam khunqa 20 ta tsuwa ha 7 wa tsige he ngolin kho khwiqwa qha kha qwa vike ya ehem tsuwa ya tsonu e tsong anqa wa qa tam khuma e ke qa ke tauka he ge tauka he a tau uka e tauka he a so qawa hm msita ke kawa tike he angu ya ka tike hm ke ta ke tam tuma masi ka makaya mkukuma ke radio xkfm ke kukuma mkuka e kwe tam kuini.

Ya me samo sunga nke geka nke mke wola nkume masi kama kamko kuma ke kake kama siwe ngante kama tuwe nderta ke konke radu XKFM sida ke kake kama kwa siwa kharada salsi kanga kakuna tamko imu itewe hanka waka toka I dekha wako watike mtuwa konkwe ke mko kuma kwa sanya ke agyada kanga kama kwa aboda ke kukuma nga ndewe kamkam ni chale kwenye wa tike mwa ya konga wako ya okofi kwi mwa okofi kwi ya kubushwa koko manganga msada kika wake mwa kofi ya hiya kwi ya sanga titang angi itaka akasanga kuli wa tike mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Ya mes ama sunga nge ge ka nge ke mke wola ma em sira ke ahen nge te kama 15 ke kong ke radu XKFM dame ay tam uke wa na dam tane ka ajwai ka am sira ke tong sa ke kwa niti season 5 tak chi te hinke kote ke sun ta ke chi desi kula I rehe chi desi kula chi ke hewa ka jala ta tuhi te ke wa union building ta uke gea kuna ta ke tsing ta chi desi nti desi gea rehe yo ke tsing ta chi desi nti desi panga chi jala sun chi desi hawi ngsing hai e ta ta ke mgea tama e ta ke maha sun tama e na chi kwa ke nam man wala ta chi kwa ke ta nina nam ta dametam takawa chige wa chi jala kai himhasan kaka ke mole khakhang kai kwitam kwi ke amhasam masu

0: que muere.
1: Yamisa ka trolling ngate xa yanqinqa lewa musuncem ke sakhe ke cance ke mkewola sira ke nqole kwenqwi ka thoda xa uxhoma kwenqwa ina khathi xaka uhaqo waqo ka qaqo thathi kwakhwe thaso dewe skola tsi somcoko lucwa qo ngoswe

0: Ja, mijn samen zo lang ik geet aan, ik heb geen woorden. Maar hem zit ik in je ringen te komen 30. Ik heb gewoon keer radio XKFM. Ik heb asak, kousike, kletchuke, joyachi, kwachike, chuke, chikom. Dat ik kan wat je dingen. Dat is zo kawa asaka, ja, long saka, angri, tige joya kwam kwam.
1: Nga oji atete taki an khakwa ya hwataki khakwa an ya kyanateki khakwa hambe khabana cha kiri ya gobe cha aki krom ya uwa gobe khakwa teiti ya hwata khakwa nga ati kwa cha jao anki kwa namki cha kyanate maki cha shi no khakwa cha anga shi no cha kwi khanka unwa cha te cha kuma tebe cha nge te we cha khala huita he nge kwi khanka unwa cha te anki anga goji anki te No hambe cha hinya kwa kwa lashina kwa cha hinya kwa tana kwa cha kunga kwa umu. Cha maja kungu cha heno maka cha kunga te mwe maka kushina yaa. Na utoku maka tenye cha kunga wate, tini en ti jawa kwa kula kaa mti ma tini ama ti kunga kwa shimu wa tenye ti shantu anuma. Tini cha utaye hebe teiti ya cha shikunga kwa shanga te. Akiri jikwe usha teta. No ne kwa kwa angustu ikwa and pindu ikwa and etim and choro kaim atim nema ne radisari akuyeko
2: riano
1: riano riano a tashim akia chata mariano teusha a na uta kiri akama kamata akitin reta oko machashi un akano oko machashi un atam ama kiare shi koko ama non tash kiare ham kiare takuno cha wana twa na ama cha wana da hono cha belem te ko cha u amu li bungu shimu mok ayo cha kiri makama ta ake te usha cha kwe makama kwa aho ji a cha te ko wana ko kuma ko cha kuma ko te riyan te usha a angaji akwa na ki ne cha mshwe cha ngwa ko ma nya tangaji akiri ji ata teta kwa na he akite kamata kamha ya ti shwele kwa ta ta te ya kwa utembo ya kyalo ta Ute mama te kia kwe na kuna am, te kwa mbunda mka om am, te kamata am. Neta ha ekeri tuan an, ne awa te ikuna, ne kung kwe na ta kuna ag, ngoko pia, atoma kwa kuwatan ana, ta kia wana kama, kia rem.
2: No, nga tura nga kati kano, na kungo kwe tango te kame, teka kumo maka kwe kumo tango te kame.
1: Unhe ete, unwa ta te, eye, unhe, chiu hecha wotano, unhe, Chipa ya cha wotani unhae, chinde ya cha wotani unhae, aji ya te kunga tumata. Aki unji yo haji te kunga kwa kao shina kwa kamataji. Toti te haa te ya na huku nge, kambembe nja tiu na huku nge, aki,
3: kaeka
1: ya kite ya kyan hati aki. Kaeka ya kite ya aki no, te ya wota unitakwa. Unitakwa aki te ya wota tine, unitakwa ahe mate ya haronata, En twa mgo mate ya kharona ta aja te kolo ta anki. Te kolo kwa la kwa ta hati anki kri mtwa kri ya kwa kwa ta nukho mkwa na mkwa o akiyane ta hain kwa okho ma a alove. A mwaka kri mate kwa kwa kri.
3: Ikwa ya mungu shabe hambe ware kwa be nta kia ita hambe aki kuruwa te ve. Kwa na a kwi he te kuke ho. Kwa na o wokuri kwa kwa anono akwa mungu shine. Na okho ma te ngini kwa na kwa kwa kwa kwa Neta amana shika jana kwa kumana nguka kumata.
1: Aji ya ata hinshinata. Takuno aki nam ate kuwa tino teema ya kate amri puta mki, ne kwe mchiba mki, kwa hati magyao kwa tungi, teema ya kate mwa cha shee tino kumwa tino kwa wana hasi ama kawa te gehe no kumwa kutuwa ya tasi tungwa te. Ya hati nite nga tino, te tuye tino shikani kwa tino kwa hati mate kiare ate. Kiana kwa te aka kwa kwa ya no khawana a gombe mwa te ya anwa kha ana kwat da khuno khawana kham tim khama nem ta khum ne ene ne pumrom a she ha ne margarita margarita shim kuma ya aki ya she ko ya kota kota jwanga aki aibe aki kri hete kwa am kya em ko ko ko ta kwa te a kwa no u sha he te te thoro na kuri Aki kawana te kwa te kriji ya takun aki kwe thorona kwa tinya tako mkwe kwa jam shia kwa tako mku kare kai. Tako mshi kwe haa kwe ya taa daa kwa matenya shi ni okala haa shi ya tako.
2: Eya hinya
1: hata. Aki kwate khabana tsi makoko ko ya tanambe shi kuya te koko kana tanambe shi kuya te koko ati te shi hanchi no ngem ta ko chem kha kiria go kwa kuya mo be shi te nya ko tsu eng ne kuya ne kita ko mata ko eng kya kwa aki te kuya te no ta ko ma ku ko ku ka ta ko ma shi kwe hi kuya ta ma kha kwe he be a ta kha kare da ko kha kare da ko kha ta kha tsama uwate Taha am aim at a hack ere dan ko hatsama uyet. Tam e drink at aim. Ook e tamak alako u treve te qua hat treve na mum shuala na iate tete no takuma. Humble qua. Takuma getting ya hoteno. Velem te aki kuyo te tuan hoti ukhirina hun te tuan hun drink at aim ka te avasiat no kambembemke. Te kamete kamata e toti te ya kwa ya kyanata omeham an. Te ya aki omehakino te. Ne kinya aninja te akia ka ten te kambe kona cha aka kama te ka cha kambe cha cheche ma cha pata cha aka kam ka tem juangam ama ne na chuwe kwa ngohom pela patoma kwa te ko jeksi ma kale kwa te ko ta kokola kambe ama komandante ma aki ak matanga ne ta anangete no ana tuwa kwa nkete ha sha ma shi khalo yo ana ka ta khuno ana angete ne ne
3: 50
1: aka an kuna si kwa khoi nga ta khate a ta khak wa hi ta khate am a shamak ayaka ten kuinan tek a ta khate te a ki at no ke an di un alain ki ne ngo ko me uto ji ki ta hen an ku ka ti nga ta a ta khala ya ten no te ya guya ten si te khat da 50 ta kun a ki te si ya ko te a ki te a ki no te ki an kala te a ki te khu ma kamata be a kamte u kha te ngokhum ya kamata khunji ta khati khano ami ki ke ya kant ami ki ke ya kana khati no belem ke asiyat en kosi bietr na khati khunji ta mahal ke asiyat ni khunji ya ki kala wota ati shwe sa kya te no aji khaji ati shwe khawana tu khuji cham shwe guji aji cham nyano cham ko mahal shwe le kwa khali o kha an
2: Okay, Antoine. Tahun aku ada yang aku memang kena nak buat tahun usir awal ketuhe. Entah ni sen kawan usir awal ketuhe dia.
1: Set Afrika kata ketuhe tak aku non. Nee, ente muat aku kaya aku yata. Tak kau aku yang kawan kaya kau non. Ante titete tano kian ante tingha aku kaya tino ya min. Okay, nee kita kum kusha, te kum kuhe, te kumak aku non. Yoi kata jamak aku tesha. No, aja aku te muat tano. Kawana chung te ma ya kwa kawana ya kawana tan ki te kwat ne kuwa kwa shweleta eisha khakwanta nga khakwa khrina khakwa nga sha khakwanta huwa kwa aputu ko nya kwa kian kwa ko be khakwa nya kwa anka ne khakwa khana twe hu sha nya te ku shiki nao ku nga kona manale nao yoi ka khato eya tele amotino ne ki amotino awashi ya te no khamde khama eya ko be khamde an khama toyet nga kwana ki ne khu ata ya kana kwa hanu di saudi ko kwa khato an kwa ne kite opasi ya gobe nam kwana ki khamde khama kede kenga akuma ti aka amu tinte aku yet da ko ni kwa hen ta kwala he komandante ma okay nga ku shi ku ki ki nao ngen ton kuna nao ku wa gole e ya gobe e yi an no ka ba ko ji no ka u twana ta ka ku ya ko ku yun eh attention ko be kle kle ko ji klen twana klen tung dino ne etia khawana age chi mo atri chi dowate age ta khone ne ete ne te kiali akama tate de mia ta chino chem kha atak amu dino atak uhi kwa china kwa hano te de te ma abashi ya kwa a kunwate a kuwa ko kunwate kwa no age chi ei khawana kha chi nyoma ta ei hesime okay ne ma me si teri mu akate atin yo ne ko ya ko ya hanu jari mu a ja huwa ko kunbe jari mu a ja mutu an wa khatin ya ja ko atete am ne em kwangrim ak ya ui kala he ui ka he me ka sinu jadi mu a ja mutu cha e ya ko hanu ne nga ba ja kun ya ko te he kun ya ja kun ya ko kha ma ne ja ne ja bo cha a ko kha ya em ko ma si ko no ko unwi no a ma cha kham dakhono anga kuinja kunya kwa tenka ai kacha kwa no kwangri ma ata ya kuyata Tataki akuiji chakoma ta ha nga kuji anta ya chana hanu na te o hete te be no a eya tana mention e khanda khana te mu kwana te limu aja kwa ko ku be te mu ne kwana ki neta hate o hete eyet ata ana miya tana khanu he eyata tin te o hete alata ata khana ko te ya tam se te afrika mu ka
2: no ku men ka ya hweta mu ka se afrika ku he ta kunu a khola namibia ta ata ku eta ngo ta go climb down ntapin imamuka pasukan chaka animanu jawo animata ena gitsapu jawo
3: e kuin he ai mungu kaisha no ne akweta ne kwa khameta no totita omehe totise da africa ta mungu ka akuinsha no e omehe kuin he ngo kuwa kwa nta parte te a nta cha a kaeto kona ye kau ne shi inte kunya te shi kona I karacha akle ube se da africa ko inte ya ta te shi kona I tau kube parte te kona he cha a nita gi te wa kha te wa ham jao ka ho kona ka e ru kwa a kai ge cha un ka de hin ko ho ni sai shi ya cha akle u a ho ni kya ka ru kwa kona kona o ni he a te ti te ta ham bi ge kwa ma wo be pen jun ho ma ye ta ko ho na wo be pen jun ni ge kya ba ma ka ko he khara khata tsona wo dau khwena ana kamana khata government ma ta khona khana khengwi makia ba a ke khaushin he a sha no a he ta ni si ta mo ka no ni ta e ye ji ta e ye e ke ri ji ate ngira khona ku khameta ji khona kha a ke mungu ka no I
2: ami a ngi kam skat ma jawen ka ga tinu ni ami a gure jawas ta ni hu ami sitano na ta kha ami sha nga ki ku ka
1: ne ameshi ke jalo da jao he ne putu ku sheta ya khavana putu ku ala kwa ne o me ha ku ku ki ya kano akita I ne e kwa chamu no ta I ya kamu ate chamu kwa in ka na bibi ya kicha te ta kicha te ta kicha jalo ta ki ta I akita a khwe na khwe ne ki ya ne mshi afrika mki ne mshi afrika mki cha ya no cha mu ta I Okay, mana ata jao matini tamaha ata iyata kre. Okay, mombe iyate kama jao ma. Nye eka nye kre kubuna kwa te kwa kran kubuna kwa te kwa hinyata huji. Nye ki hambe. Nye ki jawe atini kwa mana jao shina tanki te. No mombe nki nye kre kaya ki kre tinki. Cha ngwalata kaya cha ngwalata aki. Ngwalata kaya cha ngwalata no. Cha kwe yung ngwalata ate ha unu. Cha aha ino cha chaisha no cha kaya makaya. Chakam eme atuan, vunjita khatrema, chakunga teno, ngwata khacha shingwala tano, cha anke chaishala kwa u, aha shiri, aha irishim amkuma, si amo teno, firi irino ta chaishano, ka ayaka yahwa. Ta anta jawa toki, ne anke jawa kwa kamataji, ne ta chamunu, ne ta ha, ne ka chakle wite tamaha, ne ka cha jawa kari kama tankala ii. Koma kwe ya wekwa ii kala cha jao kaya anki. Ta anji, ngu siti Afrika siu ya ta anki te mungu.
2: Awa kwe cha mandu kano, kumu haa kuri kaya ko te.
1: Ase sino, kumu si kaya ta, kwa naiki ata kreusha, kreusha ata ngoko mkuma kumwa ta. Kwa naiki anja cha ngoko mshanga kala cha ngoko mja ngoko jao kaya no, kutka mga ye emoshi mcham, cha si kaya kutuwa kumsheta, kutka mcha si awa ku amu. No ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala anhuji acha kai te hoji chuchu anki no amshe ta cha kai kuno amshe ta cha keusha jao aku no aki ngata ishi na ta hoji chamu aki no nge kwa eta matendo ku ata te no tendo ku ata enta te ta ma kha cha dibe ahwe cha hube ahwe mana nge e kha cha nyo mata hwe nge em gwa ma khampu wa mata hiya ta kha cha hwe ahwe yakala kwa kayando me kala ta aki cha hube ta cham cha neta kha dao kya ma kwe cha dao kama cha a kone ke kuni kwam dao cha a ke kwam dao cha a kuni kwam kwam dao cha a ta cha ana kwa kone ki anja cha a ko ta ki him kwa nam ki anja a hoji a cha a kone ki khama cha ete kala ho ta hun a ja ja kwe ko anta kya ma na ko ku ta kha si a hoja cha si wa te na si ya anta kya ete anta kya ma na ko ku ko Jamu watawete nuk eya cha mwa kwano cha kak eti no cha ayati aki cha khama eya khamu hano kham ajak eya khad guyashe ateti shika ata cha hiku no ai bele ha kha khubi na kwano cha aki deke kwa ha ta kwano majansi am khama khama trikata khama anja khama akwana ki ne ople denge otai kwa ha jam tu ma cha Gambe, Echa, Fevet, Enaquacha, come, calm gate again. At a calm tino, Tonita, Amia, the calm, and no, am Amanget. At a calm tino, Aunt, Dura, here to go, boof, Tin Angier, boof, Aunt Angeta, and Jacam, you know, Zerhacha, Aki, Am Kumacha, Guyahusha, Aki, yet. Aquanaki, Aunt, at any calm, no. Tunja, Kirishin, I took it to you. Ja, Muasaha, Wanaki, and Gahacha, at a coward. Just quick at Kirkish and I can square what it come, ink at Jacam, no? And crowd in Tahamia, the twin, twin, twin, twin, the Atamia. Jacam, be at Jacque Haki, at Inha, Inha, Tahuana Jatama, Janamaka Jacau. Jacau at the other Tamahano, Jaama, Anga, Aita, Inga, the Amkumakueta, Agicatin, a refit high, Jaanga Shahasha, at Osha Hasha, Amoka Cave, seven at Jacau, whom Am, Jantim, she come, Am, Kitakau. Am kom aki kalo ha macha kama toha ti ta ha cha kam si am kom cha wo kwa kwana ki aki cha o teu sha khum wa gobe am a kwana ki ata si ha kuta ma chuchu a kam no a wa sia kwa kyan a wa sia kwa kyan ka mo no ka me sin kwa kyan kwa khat no ka ta ma ka bari bari bari bari ka ku ma ka ku sha o ama cha wa ya te ve cha o wa te che ka cha ku ya te che ka amutino a ho si ki cha a kana kwa ya antu atakwi atakana kwa cha nyave kyo a hudioka
3: ya aki ti mishi ngi ngi ka ko ho he angi pele amalala de karinto uta aki u komana atri ania otomiko pele a he cha kinna kadi chamta mavusa julu klemia go kona I vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji Tingo go wati am achate kahe intacha guinumu yes heti teheni ngoti wati dino kupia teno giana akoni ma ngiye o makaya ngiye kama shingia ye nuwa kono am ya rambi je nte kadeta om koko ite ita kono ngiye ye makiga wata wata akumwa hiri kare nuhu awowe nucho kwa ya hayo manashi ka ate kato kwa ti
2: ayetewe
3: kwana bo akato kwa Akiti ya boro ata, ta boro ma akiti kwa na mocha awokuli kaguwe cha amishi joku sikila ngoma, ta cha alma. Cha ati kuwama cha boro. Cha kumni, cha ya hacha, kwa ya kwa hati. Kwa ya oloko kuri oko iti, tuwe ntaki, yene taktaha. Aki ya umishiki kukumwa kwa kiare o kumu ahe. Aki wokuli na ave, aki kama, aki, mishu yenge ukotwa. Gurina a eke nta de hako yano tuma hopo a ke kuta makeme ta kya bana fata ngwe ke u ta kwa ta
2: kya ko
3: e ke kya ko tia de ta kuno amma am katima a khama nga de si a ke na ke kwa de me hoto mata ko ma de ka de ke me ke ko ma de ko ka kona ko twa de ntwa to no ke ta u shin a ko de me hoto ma ke karera ke ma a ke ko a de ko hopo ma ti nwa kha de pa de ke u shin a ko mara de kama klewa u wate am ho ma kle ta ho u te kaya ku am em katwa kaya ku katwa sieve toti nyehe no cha kubumta iya kwa kame mne yaji am ndori kem am ta cha kaya mento iya hota ta hom ko kuri no te wo ko shoma na brie ke ko asha te ai shi uru hi ko a shi ko ko ti e te usha dn sieta bravo no sieta Ateti dia kumbuni vile huko aja, bi ya nusi.
2: Bravo, 40 sisi.
3: Ya, Ah, sha, she would show Manaqua, Hakom, or Matta, a billet in the egg and Quaqua, she had. To come in, Iquaqua, we click a yamata, Afa Company Queta, Yanunata, ha, Nima, click that or Utana, Quana hair, Iqua, click the yeti. Brief my classic, you won't hit the Hansaki, the Hansa Quail. Taco click and like as a mama, carry, that was commented. Play a commented, the carriagana, kya, quakui, ramtama, oraqua, akumata, bomaquano. Tuate nuka, ah, buvulaje, kia osa, yeeka, Msambiki, jaile kakumusha, ah, buvulaje kwa tuanashina kwa yaka ateji, jaile. Khabi, temlekima aki haa, temlekima khabi haa, tuwa ama aya, acha haa, niki, mkuma, huma, matia shi ati, mtuho gama, kwa matia shi kwa teleki kwa atwa. Nungwe damakucha kuma sripicha. Aki, aku nikiri jiteta mara kumuko hei. Mara nyumi kacha aki anima kawo. Chaku ya wakwe shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa kteu. Ae uka ate chaku wata to, ae ngu hei chocho we. Aki gugu guwe, aki kukuru na hiwe tamama. Aji akacha atlewa maha. Kwanam o kyanima munu ne rehe tlewa maati. Acha tamaka ati no hampi pasive aka kui ham kham tora tam khama cham tkhayam ki tkhayam ocha next. Garafa taputu kliti ya hi. Garafa o diskuransa ta. Acha mwum kya o ki chap chapi kaya hi. Ek ama a mwum atia. Kwanam botra. Acha kobo ta owa tu akushi ngohe. Kwanam uku mwate nchako mnangani ngohwa. So si botra kwanam.

kru ko zita ma temo te ko ha zita ma hazu zao he an senta ting. E far a nge a temo ka den te u klinik ke platwen den ki ting hem. E cho anin za tu trams ka te wo ko e tan ka kwa kona am. Ma kona ke ngan dan ko zita ma nge a temo ka den ha kha te platwen den ki ting. Ende kuri kwezi ta kono nga kwa kwa ziti ya kwa kama tizi. Nyako nge rekten he okoro na kwa temo ngo kas na kwa khazita ma an senta te. Zaw khazi fara al temo khasondit anza choku anza yaka te tingyen. Ana kaiki venu set Afrika si o siki. Ta te ya kwezi te do ka ten temo wate kham. Nge kai kwi te tizi ki kwa kwa ziti ya kom katame te kai kwi kim. Temo te an ka ten go te. Nyako mwa ata tende kuri kozi adangozi a tseuni sa khazi ukunye ki noda kham. Nga kwa na iki tseuni sa tseka kuti hende kuri kozi nyako ata te kwa rase nungi ki te tine kamze ki. Nge kwa rase ne khakama te ve kam. Nyako mwa ki ngo khasi yako ego takhao kwa ange kwa rase ne khawo te ve kamze ki. Kwa kozi ki te kwa mwa kwa enu khakasin sa ya watamanu. Kasi nsiu anza kwa rase ne hawo kwe kha zao saya watamano haku wanko zao we takoro kuzi enu kai wan hawo kwa anzi ike temo te anka te kwa rase ne hawo kwa inke hawo we tam na kwa na ki tseka huti hem haku ya kwa hotati haku ya kwa hote kamzi ka hawo dome temo kumse na go da hono kwa kwenta maha amu wanko nta ike rango kana kwa tam nukta uko matiko matiko ate ana kaiki tini kwete te hinya kumu ndie kurikoze tini onka uwe kazi tam tati feilehen aizi kita mango feilehen ndie kuriko tuye hatemu ngo yoka tana areko tuye hatemu tuye hakwana eka ngo te areko kehenta mkau kungai kungai kutati tusiki kaa tikirizi vila aa ngiku atemu ayoni sa kehenta unanga o ndie kurikoze kwenki woko kwa ham. Tanzi tinzi temu te anka te ngkuriski te ti kai kuzi ngo temu an ata ti sere ani am. Ndiye kuri kuzi business ya hinde kamzi ki gamba de naka kakao kwe kwanu. Ndiye kuri kuzi kainza kungu tati. Takono ndiye kuri kuzi temu kwarasin he kam tati. Kazi ngana kuti nga one kazi ukwe kwa na itamangu hamu wa ai tati. Takono ndiye kuri kuzi kete anklezi. Kwa ikita matemu nguta temi ya te cho aninza spatra aninza gamende aninza ngomuwa asentati takon ana kakiti temu kliniki nga uzikita maha ngomuwa asentati azikai kuzi temu te tinde kuri kuzi yako antati kudi kudi kum ati nkye diha zikereko ado karako nkye nguhuzi ya kazi ukuiki kuyako aksi ki te musika te tramska tsew di tseka atesi nago. Tazi tinzi program ki te kre krente kom tati radio nerten sieven o henige ufem kim. Kwenye program nge te anka te gaw ko sese ko nyam sna kwata hanik eisi kam. Yenan der tak mani tezi e ya kwa hango se kwa khiri sahinye ya firi ak ama di kwa kham. Ti yo bori ya te se ku tke kre ukom sahinu bori su ngoro kim. Yornal tamit program di ta tamske mo kuti serato darana kai go nga ka to radio zo kwa nam ka oner ten seven o hni ga fm ke tia gore ke tia tot program em go sia ko khiri tatin yen iri hem ama di kwa ga tamska tot sia ko go tam.

Braliyoni siyanda tatsane titi yacema ku akati ndiyeta nukas kacama tinek amako 43 minute zyanke kara kwa radio nerten 7 oni ge fm ke no programme ngete akati ga kuzi ya gwana mkati seta manda khan ikito darana kari kanu kai kuzi tumsa tia temu teke kirinti koma teka kungwe kwa na kumka kuzi temu kunga teka kudi anienza uka kwa kunga tesna tini hins ka temu katen khata extra kwa kunga henge atemu kanu kwa nehe navi kekite uti kwa kunga hins is katama nge atemu katen Publica vacanze da ran ete an kate khagwa kun esu unamo ek enza konta te nga kone ki ti do kate nde kuri kwezinke ukan ezi kam o tive kam am kwa kun ehek enza temu kukate tan hins e temu ha nde kuri kwezi ek kate ngo kwa kun e enamu nako emu tati ezi ki nta ikarango temu huzi yo kate kumagureta kwa nengi itama temu kate teki seko anku msa tawa na kwata barazi tre tre kwa tem nga itama ting anku msa tawa kwa nengi katido kate nde kurikozi ti yazi hazi uzi ya te kwa izi ki ti ya kuzi ya hinyati tukuro kuzi teti kwa kuzi teti anku msa tseka tazi tinzi program kite tia kikirinti kuma tenu lang na vike temu kate tenu hem nga kwa nengi kiku msa tawa tenku angiam zinza ate radio ziki na TV ziki temu wate kwa antun sa temu ava te parazita ma tre tre kwa tem nga kwana kingye te wara dara na ti te ti tanu ngwe lang na vege ki hitu yo da uzi te uzi a tem kwe uni sa temu ferfeila kwe te kwe usen ta ti kwana he ti ya utu zite ansi da uhe e zao kago nga zite mu ava kam zin tu angyam zin sa temu u wate kha sini utama khatre kutate mo te kom ti tatem nga kone ki ate kumwa he kwa hiti o te ana dausu vete he zao katati minya ti kwa ke he kam te ana kwa hengye hangye kwa kara sasek a kora kams hakuru ve tati utu em ta kon kha spute ke he kam khamu tati kone spute sungye kwa kara kuru e kukams ka hiyo kwa kham hoti on khale ke hisinta ta lang na ve ke nga hengwa kone ki te darana ti kukati te kuwa ko kama de kamzi ki hito te ana zao kata te dao hem kwenye tuun sen ezga temu ava uka ezga nyama ti ava to tim denis ta kai kate mu siya ko khiri ko nga kone ki ke he tam te kwara kuwa te ka ven dao zin ki ati zao kare kamzi ki hito te ana zao kata te hin te kwara kuwa te kamzi ki ke he tam o kara ze kwenye ava he te ansi tin kamzi ki tin kwa na am etsa wo ko ma ko swanga se tin am tsaun sa tia te mo korona hengye hevem kone korona e tana e tsams ka te tsaun sa anahi e kwe du domi gwe swanga e tam nga kona ke hi tote u anza ke hetsam te mo te tsaun ta te mask re zi tsau ka nge kha tsau ka sa ya ba di tano a zi tin kha o ka tsame kha o ka sundit anyem am tsaun sa kiri kwa kham ta zi tin zi program ki te tsekrin te kom ta te ra donor ten si wa o ni kha fm ki programme te an ka te nga kwa kwa zia se kwa nyamsi na kwa ta kwa mziki kwa iku kuzi nge kwa kwa kuzi nge tsiki tes na te uzi temu te te an ka kwa te ndee kuri kuzi siri anza kwa rasa na temu kwa unisa noda ham ndee kuri kuzi nge kwa zi nge ana kwa te nga uziki kwa rasa na temu kwa mtati nukwe kwa na itama ndee kuri kuzi wa temu gui tati ndee kuri kuzi eta aninza te tati miya te mchogu aninza kwenye tseu nisa nge tseu nga oziki ven tseu kwe ziki mpa kuri kwa temu kwa mako nde kuri kuzitama ha adangozi ya hatu kwenye kiwoku kwa etere matati ana kaiki kwenu gamede na seta ta kai kuziteti kams kwa temu kan platform teni kitama ata im nde kuri kuziti business ya temu hiya tezi ven khazi di eye business ya msayawa kuzitama hati nga kwana ki ke he kam hiya ko a tati business nge khanyama te of hak e ya khanyama kwa he di business hiya ko tano ke he kam hiya ko a si nge sere ane haki e kiri ya te kam ziki kha ku agya o ga mandi na ka ti o kha business ek e nza ngo ku ngo tati business ta mi ka i tente mo ti ya ko na zi ti nde kuri ko zi tu kam ska te mo kampani a etre ma ko zi ti ta kono
businesses in ai kitama hisna kuzi tingi atemuka atenu kwa natemuka ndi kuri kuzi zika haziti sewaka huwa zawati zitimi ya ten unkwen kuzi te wogo tahono kia ikhan kuzi tama hati voro katama temu ti ya kwa khanat kuzi tingi kwe kwa avogo ofu temu kiri ti ya kuzi temu ndi kuri kuzi nita sao tamziki hazu seuzi kakatemo khandi tatin azite angakate te sepoti takonde kurikuzita mango kaa kuhekiao tati kamri nakate o business zi enzango kuma kuntati ngi kuzinde kurikuzin anakai kuwoko tuka mzikatemo ai wakat ngi kuzinde kurikuzi woko te kwa kunkwena wakam no nde kurikuzi kwa rasin he woko we akwa naiki kuinki no tuka mzikatemo kwenisa ngozi hinyana asino raka konde kurukuzi ukuni he miya teti ya kuzi kande kurukuzi ya akuro kwa ko miya tem temu zao ku venu ngui tseka kukari hii tati kuzi kitamande kurukuzi tesa ya wagobe kwa nesa he wote we ngui kusi uoi kiti kwa nazika ngui kuzi tamate muti ya kwa nazika tesa na kum aiki ai kende kurukuzi woko takon temu ndi kurukuzi tuwara kwa da kamzi kita mangi kuzi awoko fira aga kutuazi temu kuma kangiku awoko kuinziki tazi tinyuku mzi ndi kurukuzi woko na azi ik temu ana ai kihinyo kundi kurukuzi kwa rasen he woko be nukwe kwa na ita maha mua asna kwa bem nga kwa na iki tingi ngi kwe kawote ek amu kuhebe no ha ama kakatu arata kamzi kangi kwe kawote kamzi ki kwa iyo kukuteti akungwe kuya kwako gyao kwao kwena kwao tati akwa naika saa eka wogo kwa na saa ete mute kubenge ngi kwe kakiteta tama nita kahirita kukute nyana kwa naiki temu sinu hii hiya kukwe nde kurikuzi umanu iki sinu zishe kukara kwako kwa naiki antiun sakiri nde kurikuzi temu kai kuzikite kwa maa kwa ngu kai kwa kongi kai kuziki tui kateko zarot are kongo muta tinge tui khai kite khoda tsams ka kiri a kiri en konta i karango khatsi khwara go ma kwa na ka khu e khatsi ama go a khongsika kwa na temo ka thia thia ndi kuri go temo ntsi na khwa ita manu o ya a go gobe tsamzi ki temo wa konde kuri go zi ama yoni sande kuri go zu ku hi temo tsi kyari ka go ta ke he go zi ke ndi kuri go zi se go tsi kyari na khwa a na zi kam no a hi zi temo tse ka be ngo kona ke ndi kuri go zi te ai na go mo ta teng ana ka ke te ti tehti kwete tamanu tete aina kwa mungu tate nkuni keri angie gako kweki te kwa tamziki ntango kaa kwe ngote kia uri tam ta anzi tenzi program ki tete ya kwekri program te anka tingwe gako kuzi ya msina kwa taham ngok eisi ka nika kama ni tezi ea kwa ngose kwa kiri sahiye ya ufiri ya amate kwa tiyo bori tesi ya kwekri hukumsa yini bori su ngoro iki program te anka di jurnal tamia te atkams kama kutisera tu taranat ayo toti siya kwa khiri ya go 12 rek amade kwa khamu.

Kuskatsa metemono ya ofet amako 15 ga manitezi yange kara kwa radio nertensiveng o ne ga FMK ri amtsolong tate tieng tsamsika kana tsanne tsie mako a ka den journal temet program enqise ko yamsna kwa ha no program ki temo xa iko site ko thi ya go site u ga sondet a ne temo tseun saraka ko xa iko journal temet program ziketa go no sire ansata matemo te xa kwa ko sana kraga di anenza tsum sa qhom kra te xa iko da te program enqise ko yamsna kwa ta hango sia ko khiria go twa afrika temo poriete se ko tsekro ko mo kon porisun goroki programme kuro ko evadisan mot vieta mi eta tsamsa mo kuti seta to darana xaygo nte ana kwa ikro programme ngo pori ko hosti an ka kota te radio se aninza surya tv no pori ko hosinge ato ka surya de tanu no ne programme te mote an ka te journal ta mete yams na kwa tsamziki te an ka te temo lang na ve ke ya ko khiria tem ta manda kha e ko ne public fa kam se da kha e hinu hem ma kwa ne ki za kwa na no sure kwa ta mate mo ku mo te ve ai zo wa to an kwa ta tem no te ka mo te kwa tsuni sa te ki aba na baraita ma kha tu wa te no te mo ka ungo sure tsona sure zika khosi na kusita ho ntsa ho kwenta makhosi na kusita ti tsamske te a ka tem ngizin ezingo temoko avasina ku ke khosi yo ka te tsa ka tati e nne te mo te a ka te hangye a te kama te kwa hangye te eve kwa te a ka te ai zwa te mo te twa ko te mo nwa ko te ungo avasita ti khosi ni tsamze ka te mo ko tsa ka tati sure tsona khana o tsa o zim e kaiti zitinzi sure kuzinya ko tsaro kuri kuri ta tinge e navi ke kingo ngo motive tsam a hana de tsawa a tsaw ka de tamte a ka de lang navi ke su khiri o e geng hem ka kone ke te moko avasi to ka tinge sure ko na o kya e zite tswa ka ra ke ya hang ke a ka wa tin tsekam nge a te a ti ve tan hito te mo ngi bara hem ta tuwa ko sia ko khiri ko tan de ui u ya gore re a ta kha te mo iya guritam kone hete ansi barai tuwa te tsamzi kinya mako kya izi uka kukona avasi ya mawe tsamzi unisa kanako kwa kone ki lang nafe kiti dote kia ukra te uti tsamzi kite avasi ya kwati nge te kung te avasi ya tive te tintan hitu te mungu barasi utu hem nde u ndaku unko si khiri ya guritam nde utu wate kha siyako uya guritam tazi tizi te anka tinzi ezi ke khusu yoka te tseka te avas tati ezi kham tazi tizi program ki te kre krende kom tati radio nertensi yivang o heni khe FM ki program nge ti ya khusu nko te kaya kutati hese ko nyam sna kwata hango seko khiri ya go 12 rek amate kwa kham

Nikuchula tatete yanqona tsane ciya makuchamska angakati ngcesika tsame yavhek amako 3 and 4 dag manite zenge krakhwa radio nerten 7 oni ge fmk no program ngete angakati journal tamete hem tiseta kwana mkato tarana qarikan qai kuzi temute tia cegrin te komaten e sitemute kinqinya khwara ke te qamate kwa gate angakati ngete even hen aizwante engu ozonwa tuwa ko temu karate u tehi tate khuzete avastati ezinzi sure tswanango khusna gongo sure zikasi ete kwanza kwentama ata e makona ikite avasike khuziyo kancamna ko temu tetsaka katate ngena veke ke sure tswana wo tive e aven cam a analizawa azawa kade kona na veke ti doka ri ancunsa bisa khati ti nge atemu kate no bora tesnati gakun tesnati di doka ting aizwa di tuwa khwata ti kamska hito te munguka nagote avasita ti u te hita ti huzi u zauzi katesi kota ti huzi sure katesi kota ti huzi kasan onka uzikam ezi te angakari te mungu kungo tsaka nagote avasita ti ezi tazi tinzi program ki de tia kre krente kuma ti program nge te angakati Yornal tami te se koyams na khwata ha e ate kwa kha hi to te dau ze zao ka de kamze ka fer feila khi tin to te tausen kone te ko mati kwa nur ka posi oi ke tu an gam den sas news te mo tete no ku province zi ka tama te mo news tete bara tuwa te ta khun a ze tama te ka mari an tsun sa tsava khono nga kwana ki aka kuzite mo ate ko mate kwa tingo e hete aka ate kwa kham tsuni sangete e hevem maran aizo wa te tuwa ko te mo ta tina ko te avasta ti u te hin ta ti khuzim kwana u kan e zika tsava he nyama ti to ti dance ta kham ka te mo se ko khiria go u nga kwana ki te aka ate ke ka te ku wa te kim te avasia ha ku ta ti te u gesi zi te ke tsam te avasta ti kwana te mo nge te te na ku ko na te kham Tiung anak aike antama temu ting o karatse kata ti. U te ukona sure zika kus na kusie te kwaham. Hito temu unta I karate ava siya mako ta kuma tsam ziki. Kone te ansi tsuni sa tsava. U tsava e temu u kheria te kwaham. Te ava siya manako ting o karate ze karakun sure zika temu te karo ta ti. Mia te gisie o kwe ze kaita ti takun witsie. Soks temu kona ya ta ti ta kona hans kune kan kona ze ha na so uzi oro I of an oh he kam ta ti so uzi ki ze te kam ziki. Ta zi ti nzi te an ka tin e ziki a ziki te ngo ngo ko mungu ko avas ta ti kone ngwen e te kama te kwa bara he tse uni sa tuwa te kwa nge te even no temu kan sa unko e maha ngo kone ki tse ava he ti bara he tuwa te kam ziki. Nga kone ki te an ka te kwantama te kou yungu ozi wango e ziki kunga te kukungu kona temu wukiri na te tati kazi ka vim kone ava hene barasu tkono e ansi urofa kamzika te ansi nita sao kamziki maa kuzwangazi ati kwa kati ukona kouni sa temu tsa kago nungu e te kama te kamziki te tsa ati hem te tso sen temu kuriti tate marakun khavana ya ati tate ni ya kati kwa nazi temu ti ma kuzwanga ziti kwa kha hisendi tate kwa temu awo kwa hini kwe na seta tseuni sa yama kwa temu te ae kwa te kamziki temu te wogo nguzwanga he em kwa kwa na iki hiti yote aniza te kwa usen tate miya te maskerezi khazao kwa tate ak ae nga oziki khasi ya kwa ta kam kwe na tia na kwa ta kamziki no tsuse ni kwa tehe tseuni sa kiri nte use uzi kwa akara kwe kwa na ngita tsava na kwa ta no baraita matuwa te kamziki kukamte te uso ane kukamzika temo te ware kasa ya vakobe nse kwa kwa tama kan akwese na te unta te wetan te kwese na te uso uka temo te guinu unwa kote ware kakobe te uso usu kwa kem nte kuma te kwa temo wakobe te kwa siki kwa kwa swanke kunkwe temo wakobe kwa taka te doa ko ate unta te huzi aguye kwa temo te uka amki asika te kamziki atamu wakayama kote uo kwa swanke
farikawa kwe ofu ka zwanga gu zwanga makone ki zwanga zitemwa tekwa teke kuwa kiari sina te kurita manu hawana kunu ya ta hisi nditate makone ki hito ke heka mte u faila hit anete anako kasonde anzate mote ka usina kuteta tite usawuzi kwa akara mora kaka kone mora hete mwa kuko ke heka uti heem sawe tia kuzia nge kuhoku te mora kaka kuzawa kukwa kam kwa kara kauta tete usawuzi venu te sanitize da tete usawuzi kwa nga unza kiri te ukasundi anete unko kawusi na kuteta tim tazi tenzi program kite tia kikirinde kuma te program nga yornal tamie te se kwa yamsi na kwata hanu kaisi kam 12 kamini tezi ea kwa ngosi ya kukirisa hiye 12 kire ama de kwa tuyo program kure kwe tisete ya makoto darana kaisa hente ana kwa kuro program kim bori kuhuzi te anka kutati bori kuhuzi radio si aninza surya te venu bori kuhuzi ngea ato kasure tan akams katete anka kwa go tido kati program kitama gako esu unamu etemu kwa namka hankye atemu katinu nuhe kuri sonda kwa tesna titamanu ankye etemu katinu fie kesu oi ki tesintati kwa nazika zika kwa namka ha kwa ham tido kati akam ziki kuri o program kitete kekre uko mongo kako ezu u na muenda i karate muga kuzi hazuwe avasi ya kungo na muna tiritam kwa ne antunisa kiri te muga kuzi kai kwa teki tido kati te kukai kuzi nkai kwiki kuzi kwa kuzi sini kasna ko kuzi mua kukwarasin akunya di am at ai kuzi kwa hati do kati programa kuri o kweki at kai kuzi tete kekre uko mongo kako temo kumwa tink ezi ven kumwa hink ezi tete kekre uko mongo programe kuro kuziki totis yako ien iriek amade kwa akamska totis yako hotam.

No, kuro program kete an si bori ku khosin gote an kakuta te program en hem. Bori ku khosin radio si anza surya te venu bori ku khosin ge ato ka surya tan yeko studio si ka NBL na koti an kata kon kuna te an kata te. Bori ku khosin te mo akami matati te an kakwa te zi khavana te an kakwa go. Nkame freida kha eke khrat er kwa na opi zaman e hengo tukunya hui te no. Kwana an e zike khana o kwe ka kia e zi e zi ko sure si ka si ta te. No kehen kwana 5 ta kharande te mo ngo kwa ta te vi ke nyama gwe ke. No 5 ta kharande kwana kwa ka te kwane ngo a kia e zi kwan ze te kwana zi kam. Ta kono kwana siya kwa aka wo go go zi te movie a kwana mwa go popcorn ta kono. Sweet is ta maa kha te sina go kwana asie te nga zi ka kwana siya kwa go go zi azi. No kuna aka ite kwa khango nye ik ete mo sewu gara hem nye faif ta kharandi zim ma kwa na iki ngo ke hen kharat ere kwa na sepoti tati ven onersteen tati nye faif ta kharandi zika kwa na sewu gara he a faif ta kharandi zike kwa na ngo kwa tati ta zi bori ko khuzi tinzi program ki te kre kerinti kom tati kuro program hem nye se ko Vadi san mut vieta miete yams na kwa hango siya kukhiri sahie yen irek amati kwa kham akam se kato tisya kukhutam.

0: Revolution te incamet ya tse mako anga te victory tan tseska camet twa fek amako twenda khmani te ziang ke kara khwam radio nerten 7 oni ge fm ke program en vari san mo fit tamie te hem e kuro ko e gwana mka ti seta to darana qare kanu e bori ko program en hem bori ko khosi radio si anza suri na tazi te mo te te ke kirin te ko mate ngkhama frida ga ke ngo grad r tswana o pisa matse hem no kuna nyama tiveke kinyama ko 5 takrandi zeti mo kwa tati kone kona ngo kwa kati kone te ko mate kwa ham so kara te mo hi te kona zikata huno kwanzete akia izi kona kwa ati a 5 takrandi em takon movie zi kwanzi ya ko muwa go zi popcorn zi sweet zi si ya ko wo go zi tazi ti bori ko kose program kite tia kre kerente ko mate kuruwa programa nye seko yamsi na kwata hanu te asim zangara kakam programa kanga nge zana kakom sayavate bori ti kawaka haanga sayavate kuri bori ofumbamba bori tanu nye ka programa nye seko yamsi na kwata hango siya kukhiri sahiyem yen irek amati kwa kakam skatoti siya kukhutam no programa temo program ki temo te anka kwata kwa kham e temo kan public vacants ta khan e ngem e kwa karangye a temo ka den ka ku sim e ha an sentatin e hen kwa na ki ngi program en ta kro kwem se ko yam sna kwata hano e te te te ken kom di ta ku kwa ku sim e si e ni ge o gestis ya te kwa temo platform den gitinde kuri koze khatsu o avasiya ko namo ko kem titeke kro ko mo ko program en utanyam sna kwa hatamziki totis ya ko khriya go yen iriet amati kwa kham akams ka totis ya ko khota
1: eska
2: ya
3: ankrat wen he wini kinda mit kam he ya wat den de kuri et ke sa na khoyan ma khistas ngoyam tam yo ka khana mit ko khande kuri ngoy tam tam ka tika ta ke de kin ka tika ti na ta aye ta na mot na kana ce he ce utote de kuri ce he ngi kita ya oro khasi ti of hope kare ki kuna ki no ana kita mati kha ka de kwa kare ke kun ka ku jam na kita mak tam kare ke sa tam ka yo ya ta kha ta ku si o wa ka tam ta ko mo kha kare ke ka ta sa ta kwa ku na tam ta mo ka ta ko ku si ti of hope kare ke ki ka ta ku tam ska kun ka de ko ha ma Adrian Duven amati so mo ka ta ko mo ko ndo ko ntsa ski sa sa ko he shan tu Adrian ntsa ski kan de kuri tam kha kare ke to ka na kha no nta ntsa ha kiri platform ten tambunga ski na ko de kuri ko kina ma kuri ko to ta ma kha
4: ati ejigitimi ya gonoti Adrian Duve entin ejigi amiya gonoti mika gho tsu khwe ejigi tiki kha shuriya tkhwe chani mkuishi u chani mtsuwe and chani mgiyeshine ndiwe te chani mgiyeshine tsuwe tiki kha shuriya te dati ngamku a bani ejigi timwa te chani mdiya bati ayo shan ngamku ni platform tin shi uki tama kha te khu ari kwa hinya to hamdi yabaka akwana ka chani mbiyaba engiyeshine kwa ejigi nte ari ta ka hinshina te dati ngikere keji yoka haya ari ta nga ona nga onam kwa di kwanaka and tsuwe tiki kha shuri na ngamti miya gone timiya gwa dati anja shinu Kanima, Hama Yaba Namahwai, that the Kehu attain here at Hamdi Yaba the Oak attain him. I easy can ezki two academy at Timua, that in ezki, that the thing ye ya, Shatanim and the Kaukara, that the Kanim and the Tekuwa, that the humbling ezki, Hishanatia, that the Anjas no home case, no home came Yabana Gakodi Egi, the Machanim Kreshen, Kanima Kara Gakoji, Nataham Kanima Yaba Namahwai, Gunin E Gakojiki, go eji Gakoji Ham Akunya Marita.
3: No tsaya tie go tana tla go tsukunya makadi matano nngwa ga netang go tlo tla ke tinde go le go tsetse o tlo shwego ntse a le tla se ke go nne ke le ke ga se ke tama kongwe go tsena ke nne tama dolo go ende go le go tsia
4: antimika go ntimika go a ke wete go ya ntimika go that nne e se ke le go di tsetse go kana ma kui e kui go tsara go that ga ma chane ma anja shinu yisha se khrese si om tek a go tlekino tek a go tle o tle ga go jiki ta go ano kana ma kyare kana go di ga ma kyare kana go itate ga ma chane ma tuma o ma ga mtom yisha se khrese jo ka a isi ka chane ma ya bana go ka anja shinu nne ga go e a dinu ga go jita ma tseutse go tete a go ya te go tseu go he tete a ka ajuna teji dati khaji gako ji nin ejiki khaji ngo akom a khashim aikom a khai jaw ka shabe tama kha khashim aikom a khai ke kam dikuto sha kanima yaba na khai kanim kuishi oshiki
3: kan kra Danke Adrian Duve. En tu rote gari kwa rebe tamen ga tsa o se kyate a ngete o tla e seke.
4: Di ya ba di tite o ahe en tite o ti khiri ya ti tsamka ti khiri khoya. Ba di nqi o ishi o ishi ke ti tsa o sha kyane ma ti sha ta tla kwa kwa ti ya tsha shu ri kara kuye na kwa ti ya an kara khoya. Da di nqi e ishi ke anja te hinya te ki da ti anja shinu sha ta ma te khau ka te ba te ham kyane ma tsa o tsa wa ti nqi e ishi ke. A he ti ke kyane ma tsha shu ri na ha nqi jao ta kwa shi o ishi ke.
3: Na kere ke kwenge ting khano nwa ehe mba kure ko tla tsa eta so ta ting khano so ta ta o tla tsa na antu jitso swe de ga kere ke kim ehe na ta kere nung mba kure ko ya ta teka de kotama ndo ko ya khag
2: ye tse tsan kara ngu ya tse tsan ke ya kwa tota mato ko mat hambe ke ya kwa khan ta ti ata tsa kwa re tsa ya kwa ha ti mo wa te no tsan kara ke ya te se ki ta ma ngi ke i kara se ngi ke nyama ko gba ko ehe kunya te ehe se nyama ko anza kya ni kwa na se ka hi ngi go hom ke ngi mo kwa ngi ma ta i he se anza tsinza ta se nyama ta hi ya te a kwa na ke se hi ka te kwa na he se beibele ka nyama ko tsinza te anza na ta tsam kho ma tsa du kuto na ta tsam kho mbe ta ma kha tsum ka ko kho ma tsa du kuto tota anza tive gako go anu samkom atsa sika sa tamakhani manqate anza nu samkom atsa dikuto amatsaki eiki nutsats ika nutsat tsa doroskitsa uktwana kwana hen atit an karakya ntawate samkom atsa dikuto amatsaki eiki nutsats ika nutsat tsa doroskitsa uktwana kwana hen atit an karakya ntawate
3: musito vop

0: Eska.
1: Ya wa ya ne.
2: Kama taiki. Sikia ya. Kasi. Kasi mata ihi isa. Ya kare ya kakem kengkula taiki. Iketia. Sete Afrika.

Skelter is 7.9 kwart kang kai ngak ngak ngak ngak o wa chiko ma kala pang na ka fa ko la kantena problema chiko ma ka sin na ge chiko fa ka dui kang ke free da kya ya ge kha ma chu ta no khoti ta la a ngak ge khoi ko ge khoi ka khoi ka na kang ke ka ng a go khoi ka kha bi ta ta ge ngi ta ge isa ge ma tu ni ko kho go tu no ge yo ta ko kho sim tu ya a ka ko sur kho ko tu na chiko ma kala ing kha ko wa ko ya on na ge si ko kho si ga ma tri kangkala o ta chike ke musi ke mkuga tu o muka o kata kwa kwa chi jala sungko si mar tenen hanu ko emteni kwa kriya kata kwa kwa kwa kwa jala kangkala o ta mchiko mo musi ke mkuga o hatu tu ko e o nervisir ko e ka chutu hanu da sin tawa ngama kata e kwa kwa ngu mko krim kwa kwa kwa kwa jala kangkala o ta mchiko mo musi ke mkuga o hatu tu ko e o nervisir ko e ka chutu hanu da sin tawa ngama kata e kwa kwa ngu mko krim

Exka FM 107 nxa ke negara ke tsamtsa fite ncindwe ke tsamtsa ke we mongwe ke mo tsawala tlamtsa le ke tweet tsamtsa a ke fufi ndiri tra ke chimbo e tla tsamtsa mme a mo ke wola a qoma no tsumbi mo tsaxala qule a go tshetswa mo tsaho mi nga go Vincent Victorian we tla ke mo tsaxa ka matla chimbo e a tike ke mo tsawa tlhonqo mo tsapora mo tsaxa tsamtsa mme tsaxala ke mo tsaxa ke go se tla mo tsaxa qoxa amtsa sene ke mo tsaxa mo e ka go se ke mo tsaxa sa wola e tlamtsa de ke tweet tsamtsa ya amtsa tsamtsa kwedem qum ke umunge ke ntse saka wisi kana yesonda dingoda ne khoke tsamtsa ha utsa education program ya wa learner support ke qala tsamtsumai e ke ntse saka wisi nda ntse nge wola ke ha qaqwa tsa tsotsolo ke wola qham tsaka ke firir tsa tsamtsa ngum ke qala tsamtsumai ra tsa qala ngum tsa qomo ke qala ntse ka maqai a tiwa ke ko ntsa program qang ho qhawisa le ntse tsamtsa ke tara ncindo a ya ke tsamtsa ke digital jo ke tsamtsa ke kin theta wena o ntse fite ncana ntse sa ke ntse a qomo ngum tsa program tsumai qala wa ye program ke mantha ga editing de o khosa story se sentona ke ntse tsi a tete ngicacora ke ushena umntu sengimtsha wola kanqoca sasengi sicela ngqhamtsa gquma iqala umntu sika maqhaya atiwa ke kwe tsawa qhamtsa phakho ngicala cha mchumayi.

Exka FM 107 nxeke nigana ke mthe samtsaki tarancindo ke camtsaki mangqo a digitira sa erike camtsaki ngimba be ke qala camtsumike mtsawala ke gqhuma qhama ke eyola ke aqhamtsela ke firi ke ngqinqe mtsaki qhuma ngqhuma mtsa sine ke qala camtsumike mtsa qhi ke qhi o qhama ke mtsaki qala camtsumike aqhamtsela ke manda khai mana kha qha qha yaqala eke mtsa program qatshwa nge mtsa qho a uqala nomtsa same tsimbo ke khame mtsa sike qha khama a wala a khame tsike fira qha mtsa ke 10 minute mtsa saka wisi ando ai o but ndani tsike a tetsa mtsa ke qala tsam tsime ke mtsa qhuma nge program a tiyo ke wala khame tsike fira qha mtsa a ke fira ta minute mtsa qha du ita aka aka mgam tsa nge mtsa program a tiyo ke koya khame tsike siziri e mtsa program qha qho tsine mtsa qala qha mtsa qhuma qala ke mtsa sike amaqha mtsa tsam tsuma e mtsa ku iqala ke mtsa qho ke qhwa a wa vilong se qala qani ke e mtsa titi mtsa qho sin qala khama ko nge ke ke du pasi mtseng yi pasi ngo okutsiya bilongisa xaqa qala singeke titiyando waya tsawa asor khonxa ke ngene titiyang ya pasi ya xoxi ngaka itshu xhanga wathi ke yawatsijela singe asingeke aqinxa hola ya e yang yathwisa ncwa tsendeke ka enqole kuqhaqha oke cameheka cokwa ncwa kacona ka qhaqha qham ka ngqinda ke apasi asawa titi ehe angeke kawa go ya qhaqha kama adwe yimay param hegiya kunwa he awavilongisa qinqa qaqani tsendeke titiya awathi jala sing atsewa awa fefiri gani kuno fe diarta asindeke atqodu ta siziri qinqata ani ewakhwiqu ta adelo khwiqu ta konaka kawathi athi jala qhama khweke titina qinqa qhuke ka ucadwe ingceke kini kawathi athi jala qhama tsendeke kawathi ke kama da aqwithi ngam tsendeke kawathi jala si tsangi qinqa sizi ke qhama tsendeke diarta kamuni tam tsendeke chimbo nangole qhama qhoda ka tsho kawathi jala singatene titiya ya tsho ya a ujala anhome ya kini aqoqo ke data ke tsendeke ka o tsakara kha qhe gani msa khabar ke khas bot kat kuat sia kamat kamu kat sia titi ada kugur si zir ki aki aki zeng ki angan ngere ni kang ma ngata apala pala ca si zir ta kagwa fang ngene ka wotsi kang ya biar ti to tsiki kwe siwiri ta sini ka wotsi wiki si faton ngada wa malil ma yam skia ak nga kamu khara dri khara khara tui sing dom ta sini titi nda siwiri ka atang kwa tsa tsa wotsuwa dan kaya anito ta ak sing kagi dir ta ngata akam kam ta ad aho ntoma skola yarti gani kuna singa ke watsike ka ntena di best ke dawa aya tsoklo ngeke ke kwa qholo sa wa kwa qhoqa mo ya ngeke ke ne titi ya ngpasi ma khamta ke ma tsa kham titi ma lati khamu khya ya mi longisa mi bi longisa ma lati khamu ka bi longisa ka tena tsike ma tena a lati ya a mi tsigi sing ke pasi ka ma o ma lati ya tsigi sing ke ka ngpasi ma o khama tsa mi ntse mpasi ma singa ke titi ka kwenye ma titi ang jala kwa isi na nga titi ang mwada kwa isi na nga titi siang mpala pala kwa mwada nga ke kini ke mwada kama gani siang kanga hati kini tsike hima ke sing kwa kwa tsike ma ke lom sa kwa kwa ma ke kama kake titi la tsime kama kake titi ma hati kini wala e he ma ke nga titi wala ma tsime bahani kwa kwa ma turu ta ke sing tsika ma turu ta ke kama tsika na kala ka hima tsim kwa kwa ang tsike ma tsike kama kwa e kawa tsike ma singe ka tsela kama kwa tsike ma sing he ka kama kama kwa e tsike ma sing taka to kama kwa e na kala ka imsa titi ke aku ingin tuam tsa singem tsa tsa legam tsa kuma sa akim tsa tsum sing au kwa tsa wala sing agum tsa kawa tsiki ka hang tsa pasim tsa o jela kawa tsiki ka pasim tsa kama tsa tsiki kwa sigam tsa kuma ngsim tsa mana kama tsa tsum tsa mana tsa panga kama tsa tsum tsa kawa tsiki tsa o ngeke kim tsa long sa dwi tsiki long sa ga adawa an ngete ke ke tsa mo kama ya kan ngete ke ne titi ai ma ke tsa wa e ta titi as ke a aku tsa mi e ta titi ma ke ngaka ka ka tsa no do ga ke ya ta ni khaitsi ke mo tsala a stang ga si out stang ga ga mi stang ga aku mi mana ngete ke ne titi ang ya pa sia tsa wa pala pala wa ka usim tsa sing tsala ke tsa kwa ke ka go tsa timbo ai a tiwa ke wala mtsa tsi ga ka mo tsa pura ka tsa ka ke fifiri a tiwa ke wala ka mtsa ke sisir ke kala mtsa sika mo tsara mtsa tsa sing mtsa titi ga go mtsa tsa mtsa sam tsa ke tera ngindo a ke tsa mtsa ke timbo ai a ka mtsa ke ke firi tsam tsaki firi monita ke chimbo ena mtsa sam tsaki tara ncinda ke atamvuka ke tsam tsaki hlolo hlokoloza wa mtsaki tara ncinda mtsa saki qala tsam tsuma e ati yoki wole wa tsam tsaka ke firi tsam tsa ke ke firi tsam tsaka khadwi akam ku mtsa pro ke kuma ncinda tsa qala tsam tsa kuma ke mtsa tsi gasa mtsa ke sin qa program ke chimbo e ati yoki wole tsam tsa ke mtsa khadwi ya qadwi ke sike obundani ya tsam tsa ke educator development qa program ke kuma ncinda ke excuse me unartensiwa ngi ngene atamvuka ke tsam tsaki hlokoloza

Exka FM 107 ngxenye nerada game tsamsa kitara ncindwa ke DJ T man ke tsamsa ke awola times that ke fefi tsamsa ke fiarta ga monita ke tsimbo mo tsamsa kitara ncindwa ke tsamsa ke qala tsamsa mo e ke nkuma ngxenye tsa wala ka a u tsetswa tsa singi tsa tsimbo mo tsatsa tsibe mo tsa program qala ngo qhawisa ke qala tsamsa mo tsa ke maqaya tibiri a te tsike tsimbo item tsa sangi tsa Titi comes like a get to him to some sacredum. I am the Sakia, Roman Catuary at its grease on the thing with something. Lena support I a program comes to get to it comes every money at its get to it comes to give him after the Hertha Harmony Taki collect comes to my. Ose nam satiti ke gumka kwam seng tsamara ke kama ka usi ak am satutu seng kama o am satiti hang tsapasim tsakhi ha o jela am tsam o kama am satiti o to am satiti ngem satiti tsike he am tsa o tsho apanga kono tsim tsan a tsho o jela kwa ka usi kana taka kam tsiri kana tsamu si titi usi si a titi a baba la ngri ke a kham titi ka jela kham o ragam tsasa ke msa o la ke a tsikdi kham tsi firi re kham tsi tin monite tsasa ke o bendani tsikdi kha ngong ngom tsike kala tsam tsuma tsa Educator development. I a program a quam saki chigi, quag a quam of belongings and agaconic, a clam saki, quang, kama, quagi, kama, chigi, angling, no chusiki, agiagi, classing, mamma, and nisi kamakos and tassata games at titi, my tenant clams at any agamino, chaprom, ya clam take calacum to my. Ya passing to sing, oh, gosig and why, a kamam, saki, a tom, saki. Ah, zela kama na mtasa kimsa titi ya hamsa tini kwa hamo zela kama kwa insinka wisika na utaka watiki ya kama zarika e ya sinka wisika na o problema chima kikiyada wa oti kwa he ya utuwa ya utuwa he ya utuwa anu kama waka ufaktuwa kwa nga haki kaa ya ata chwa ajiwa sinka da tia sinka tuwa ka awa kwa ya tegini chiki makisa ayo chiki makisa nga ayo da matuwa nga hii amani kisa kwa amani ki kuna chiki kuliti ma aki longsa kama chiki kuli maa kifustan kama chiki taka wisika nwa anu teki ka e he Ako na kon haki kaf aga hino ke tsena o aga graya no ke tsiu sikan doka ng ke a tung ya fustan ke kem tsima kang agi ya ke tsama sonom tsima kang apanga kan ke titiano da gusi na ng teki ka e a kwasa atawa ya purbir kang noya at ka atumaya ya atsala ya atumaya kon haya ya asing teki tsiu sikan doa wa ko e ya wasing ma ka usina ya fustan aga teki ni tsige hi mid awa o tsige mid kata ano da khamio tsige mid kata ano to mi ko tam ko daga e mse singa ke mse tsoa to ma ya ka atsala to ma ka tisa mse singa ka wa tsige tani kang ya ful ke ke ya tsoa a delfan ko ya ke kham ya ful tagi ni ya ng e tagi ya gani sing ko ya ke kham ya ful tagi ni a tsi ya ke tsoa na khosa wa tsoa na tsike ka jela so wa tsoa na tsike kang ya ya ngoto wa tsoa na tsike ya tisa tu ka o ta ya ful ke ya ke kha ge ka o ta ya ful tagi ni ya tsoa ma gani ko na ge khama ko ya tsoko na ya futa ge ata makhanga da ke a tsoko sa ya tsoko nya tsoko nwa ya futa ge hawa nge eta ya thusa tsigi singi ka futa ge hawa nge da ya probier tsigi singi opia aye ya futa ge hawa nge tege ne tsiga mang da ka tota kamu tsama nda ka tsotjela mi da ma a goli tsa tsigi mi a ma humi nga futa ge hawa tsijela singi mi a futa ge hawa tsigi eto mi ka usi ando ga mtsa singi kala tsamka e ke ang ho tu chi o ke atisa chi he icha dawa kan ka chi cha dawa kan ko chi he atoma ya ya tsala ya atoma ya kon ha ya ke chi nga ma ka kon nga atoma ya ya khosa ka ki chi ke ka ka ki bhani ko chi ke nga ko ka atsa ya ki an atsa ke khu ka e he ka hu ya fustan khama ya tsa ke khu ka e wa ka tsala sin atawa sa nga te ke nemi ka ka ga chi tsala sin ya fur va khami ma pasima pala chi tsala sin ya kala to mi tsa sin ke a tsoa ka nga wa ya he a tsuna ya he a fu ke ni mi moni e kha ta a guli tsa chi ka nda fu tsana bona a fu te ke ni ko ya nge ke khama e ne kha tsi a ka ha ama te ke ka wa tsi a chi tsala sin tsi ke wa problema tsi o tsi e tsoa a khama ya ya fu te ke ni chi ka ang ka tsuma mi o tsi ka to wa mi o tsang khama mi ta ma pasi matang kham chi ga ma pasi ma guli cha cha ma pasi matang ngo chi ga wan chi ya ama ko ga chi ya fu ko ga ya kini chi ga ka chi ga ka problema mi ka ka o tsala mi chi ga ka khola mi ka ka tuma mi ko nha ya ta ma sana mi ka ka tso tuma mi ka tso tsala mi ga na tso ko mi ka ki chi ga ya o u chi ma pasi ma panga ta ka u si ga na ngo ta ki ka ko tso ko nga wa ya he tso ka nga wa ya tsoa atom ga sa ka u si ga ndwa ya tso tum ka an hai ka u si na tso tum ka tsa khang ka u si ga ndwa ka e he a tsala ya ya khango no a tsala ya ya khwasa ya tsala ya ya kon he tsa sine ke ka watsi ya tsijela khamo ke ka ndwa he a da wa an hai ya an hai ka te ni tsijela tsijela thang thang tsi khama khama ko eng tsi tsum khama ko eng da pasi mama kare ka u si si ka e he ka nga to mi ma pasi mama kare ka u si si ke a tsala mi da wan tsi ke ma ngwa tu e u tsi ke ma kwati e da ke ma tang li ta wa tsi ka ma thisa tisa ke ma tisa ka ma fara ta ke ni tsi ke ma khuli ta u tsi ke ma tsa thisa ai ta ma mani kwa wa tsi
kathiye dawa kona frapa sangcikeni atawa angcotu khosa yangcotu e kanghawana katusi taka ati yakona tis apa sangcikeni chika ang mutu gya yakikana kamusi uchika ang mutu angcowa kikana wala usisi taya kcowa atangkakawana ngamani kutisa a ka akan kamu sih aku ngelihat gini ini kacik he kau ini kacik he angkuli tawa to mami ngframi of atu ma avilung sa aku datis of atu ma akakara to ma atis a atali of aku kama atali ta frat gini cik mengkuli tawa ira atali kya ya singa kika kuat cik ya kau tu sih atis a akakara akakara duit atu ma ata aku sa kau sih kena kangen kagim satu mam satu we hui kau hui kuasa I kulit a iki cik ya noda ha kuasa iki cik yang ngoto toma yaki ko e yakwa twisa ka ahana yaki anda kaya ega na kamu sisi ya nga kunga na kanga ota for bitre chika for minere chigisin dao kamadza yaki chigisin ko e ya wanga wanga ngini chigisin kama ngulita wama mutu kama wakama utakama wana kagisin o mwasa ang wasa aka titik ya mawti chige ya asa aya fulke gini chika ngkwa ngami uchang kwa pasida makkwa nga sa atika wama kwa tukma kwa na maka wati sa mika kaze fulke matuma chike o fulke mwchika singi chigi singan wa kalung sada wa tagi ko e ya ful ka wa khama ko ngisi wa khama gi kwa gi sing ya sa aya ka ful ka ne ni ko aya gi ya o ko ang ko pasi agya ko ko pasi at magi sing ko pasi a khama gi sing ta ka usi na ka nga wa chi jala khama ko ka e ka ng a khwasa ka wa chi ka nga a hi a ka wa chi ka nga a kon ya a ka ki ka e ka ng jala mom chi ka e ka ng ato a mom chi ka e ka ng chuma mom chi aku na singka tak aku na singka awan mereka tiga ni cik emang waktu wah kajala sah cik emak magulit ah wah kajala sing kau emak kamati ti ayo kajala sing kau sih nak kau kuasa ada kau sih nak kau tahu ada kau sih nak kau apa enggak nyawa dan lagi kita waktu jala kamu ke agia ada orang ebrani karena kamu sisi hafal tiga ni ini kat cik ya tu oh ya pasti aku kama ah pasti tisa ah ya tuak aku ini pasti agia hafal lewat ni mikat aku yang mikit cik ah ya gya ngke ega na tamu si hanisi aya gumi wa ya nisi aya to ma ya nisi aya wa kama ya sin ka ki amana khosa ka wiska na wati jala kama ka e wa ka ka e pasi ga panga ka tse ngai ka ki amani kwa wa ka wiska na taka jala ngai ka wiska wiska na amani kwa wa ka wiska na to wa ngai ka ki amani kwa wa ka wiska na kama kam sin ka wiska na nguli ka ka e ka jala kwa kam sin ka wiska na nguli ka ka e ka khosa kakwa sa atawa ikana kamusi ya gya nga ya nga ya choko na wari chikrisika ya fulga gini ya chotwisa ya choko na wari chika nga gini ya ngulita wa chida makana kamusi ya gya gini makama chitwa ya taatisa wan a o kakwa na kwa sa ya tene huwea wana chitwa kanyui ya e ya kama agani gisi ya tene fulga gini chitwa kang adama pasima tuma ntisa wala ya kwa sami ma pasi ma tuma chika kang fraka ki chike mama ni awa ni ya kwasa mi chike mama ni ya kanga nga kwasa mi chike mama ni nguma nga kwasa mi chike mama ni nguwa alungu sa nga kwasa mi wankao kana ota ya tani akula kakwe ki chitwa kata muku fra kwasa kaya ngulita wachi uwa kidigi wako nge kama wa skola kakati kama wa wilungu sa kakati kama wa vikuwa makakati ya wana chika kaya isa kwa makai ya wana chibu oma ya ingwa kwa chika kwa ingwa kwa saa chika kwa ya ya kwa hivikuwa ma kia ya wana kikono ya tena ngiti kini mpasima tisawan tisawa chike chijala sing tisawa chike kwa kwa saa tisawa chike kwa au tuwa kwa aki chiusisi o kama kwa aki chiusisi o jala kwa aki kawisisi ki angwoto kawisa na kama mtasara kia msa titi maki agro mkamu kwa mtasa msa kitara ngina Filipe Elena kwa msa kia music sounds better with you msa kitara ngina msa kitara kwa mtuma kia umangi msa singi msa hali awala kwa kwa agro mkamu kwa msa msa kitara da ati gwa msa porham kwa mkwa msa kitara kwa msa singa mtuma kwa umangu mke ati chiki wole ati gwa msa kia siziri hii msa au ngawa msa porham kwa msa kia siziri ati wagi nekhira ya gwa kia ngangka dwe ahi program ya a uwa kala kamke imsa pasi imsa sing samana ya a kwa samsa dwe da mtamana yunga sa alung sayi da mtamana yunga yi nahi kiki kana kamusi atuma ya gani uwa full kakini ya kwa kama ya gya jalasi ya gya msi ya gya nyansi kwa ya gya namta samsa kitara ngindwa da unga msa program ya

0: Exka FM 107 o dono nyega tsamaitseka seise tsama go khumana am im a khatlamata ha tsamata ga ya ui go tikwa ya go thuta o tswedi go im am o tsamata magano a ta ui sim am o tsamata tonde ta abase nyuma ti riano dux nduve tonde ta twa tsa go te a ka di kwa din te tsa go di te abase go ta go kunsa ke go di a wo ka sin ta ji ga wo ta go di ga ana kwa ha go di ga a sa kya te go di ma e go di ka ta a je te tra ka go ta go tloe go kunsa go ke di ta ga si go ta kwa na ha si seva he am ta tim no seva he ma go takwa nza kunhe ta ga se go takwa akte kama go tsamse ka te tla go koma go swe go di ane je go simutura ana tang e go ane go simutura maki wo e tlhoka ta anje nge o kwende ta go kwa nkara yo wite o ska go simutura si ane e te a je go e go takwa se be ta ga se akte kama re tsamse si tsa o tla o tsang go ta go no ten ane ja ka inja subu subu na ga tle ya swi ya go tloe go te an ka go je akte kama go takwa nege kama re tsamse ka go kana tla e jim am o tsam ke ga mongwa kwa ding go dino ga tlama ta ha go dino ga kunya go takwa ha ka ji ji u te tla ji u an e ke a je ate abase go tawa kae kae ga tloe go kontswa go no u ye tonde ta tla go di materiano dux nduve tonde ta tonga go ta ga tsam ji u kana je te se go tawa tsitsho mo anje se go te go ate ta ding ka kona je ane hito te tla go go ta kwa abase go kunka kona je te kuma ana go tawa te tama ana go tawa te ndo msena kwa ta ha kama nde kuri kwende ta te tlai ande kuri kwende ta ana tlai ande kuri kwende ta kunya tlai ande kuri kwende ta jaro tlai ande kuri kwende ta jamana tlai a ma e e di katari karta ha muwa ti kwa ha na ta te isa te tsubusa na ta tsubusa re karta te o kati aji te aje tlai dlamo go tawa ka ya tlo go kungtswa kwe kungtswa ta tin ka tsamsim am o tsama a ba se kwa ta hano nde kuri kwe mba kuri kwe ta yo ite usika ha te a abasieta ha kaji te uika nyamang mateki kam ti anja uika ha ehe te muwa kada he sinindi kuri kwe tinta venu ndi kuri kwe kunya kitinta venu kunya tukaeta ndi kuri kwe atsam pa yahi te yahi yo uika hata hate doro kota kwa te ka inja kunka kwa na jaji tinji doshen na kwa undo
1: Eska.

Exka FM 107 kwa dono mnyeha chama chaiska Saisi tamo kwa takwa 12 kwa mnete zingye karma kwa tam Am ulta mki anzi te akriya mwa kwa takwa ata tieta Am kama te na kwa tieta Chetere te kwa im am andie kuri kwe ta Khaha kuma atinu Na tanyat matre te doate te doate veri karta Kuma mba kuri kwe tuwa kwa takwa tieta Kama kwa takwa kriya kwa takwa te kwa Te maka te anka te diyo wakaka Te muwa asana kwa takwa muwa anka kwa takwa te kuma anka kwa takwa tete arikota kwa tete jamana arikota kwa tete kunya kaita tinde kuri kwemba kuri kwetwaita kwita te uyoska hate twika a ihe musa kya tete di twika a anda tete trade yo ana kwa tete huwa din ai a tete huwa di wo a tete huwa din un a ta ajik en am ho twi te uyom kha khom kem ki kuin khota te ya ta ihe te mu asin twaita kwita te uyoska hande kuri kwemba kuri kwita te mu a kwa kwata kwa kuma asin no ajitinji Ejika teke kere kwa takwa aje tieta kuma de tamziki teke kere kumdita kwa ha te anka di kwa dino Kai ku kwa nata ndie kuri kwe ndeta kwenye kaya ndie kuri kwe nata ikara te mua nata haa te kuma asa sensa kya kwa kaya Nia kwe ndie kuri kwe nia kwe maa isika mua aite maa e amba kuri kwa ta te kaya ka anka kwa hii te kitin ko kha kom sa kya ti ku ngwa kota kwa tiyo anja sa kha asi anka sen sen ngwe ma nde kuri mu sobo re ngwe nde kuri kwena ta kwenya to ngwe mba kuri kwa ma mu sobo ngwe mba kuri kwa nata kwenya tuta mba kuri kwenu mba kuri kwe nde kuri kwenu nde kuri kwe kunya di iya amuti kha amu sa kya ti nata ikara a kunya tuta no kha kai mu wa asin kha nata ikara kunya ko andeta anwe ya ndeta ta kuno kha kai kha a kha mu wa ti kwa kwa ti kwa iya ti he a kha u kwa kwe Ha kwa kukate he, ha di aheta. Ex-car.

Eska FM 107 owe tono nyege tsa metsa eska sieba tsa makota kwa season 5 tak minute dzenge karma kwa tamate ui ui ya kwa hama ata ui e mata hunu kha tsa makota kwa hado wat ma ate te ta te kha te vende kuri kwedzi a te tsoma te vende kuri kwedzi a te kwa te vende kuri kwedzi tamano te tsa ma asina kwa ta kwa te kwa ma asina kwa ta kwa te ya swi sena tem am o kamki di kha ji ya swi sena tik su ik e te a kha ji ti ka tuk su ik e he te kha ande kuri kwete kha te a mwa kha te kha mba kuri kwete a mwa kha te mtswa o ma kambutu tu sita om o ka chi ti ya kwa klwebe na kwa Kare na kwa takwa kha a aba na kwa takwa te gwa kuk ima tse u gwa heve ta makhano kha a gwa kare tkwa kuk ima kha shi tkwa kha gwa kuk ik ima kha mtua o makha a tse u kwa takwa kha a chika kuk ima kha zambara man o nungye kwa zambara man o kha cha nungye kwa cha ma ta kwinu ma ehe ngin e sika te mua an kwa ta ha kesu ike kha e sika kha gwa te tinre kare Hinto aji ande kuri kuji diga ji kare sin atveri karita kare sin tote te ai te te ta tin ka kona jika a hende kuri kuji te ana hik e he ningin e jika tin e ande kuri kuji de kuri kuji so kare sin ko ta ko anje te so di te e ka kha so wa ai ta ke a mi te be so di kona ka so ai ta ata so di te e a so di queen e a so chi chi ko ta ko so tswa a so chi ka ko ta ko so tswa a so ya ta ko ka ko ta khunu ngin e jika tin ko ji khan twan khana ya ta ko khunu khabana ngie kwara So kitako siya kwa osiu ihe Ngin e sika te kwa te te nga Mua asena kwa koma asena terikare ta te ukunji Na uta te ikar mua kato Na uanja kam mhambe marikare ta mungu miku ani Oka anja hawina te Kehe ane oka hamua te Iya kwa mkoma kwa takwa Ak ijika anja hawina Kha ukungu heta Kha a anka mjika Kange am kambutu tu om oka Kha akare na kwa takwa chichi ya kwa kwebe na kwa takwa Aba natam kam oka angie Kha iya kwa mkoma tanu Kha a mungu mina kumkoma tanu na ta kha iya tari kareta. Ayo di mkleu kuma kha a klewata. Ayo di mngam kuma kha a ngamata. No a iji anaungin ete ya kwata ya mkunda mkwana mka ndiye kuri kwea a te o kamki guya tari kareta. Mua asen na kwa kehem tuwa ma, kehem ta kuma, kehem ndiye kuri kwe mba kuri kwe ta kwe tuwa ita te kuma asen ndiye kuri kwe a mare kareta. Mba kuri kwe a mare kareta. Ma mua a kuri kareta. Te uyoska te khande kuri kwe nu te mba kuri kwe tui. Ti kuma asen na kwa takwa ti mua asen.

0: ska FM 107 owe dono nyege tsametse ska 8 tsamakota kwa 16 minute dzenge kerma kwa tam tsam am otsam gite anka dikama xeusin a nokunye kwa teke a xere kwa teke a doro kwa teke a abasiya kwa teke a nxego jiminye tebe anja khatana kwa kwa teke kwa anja urwate kaya di iya ke khuna anja musi no xeusina de Rinata ikaraha abasiya kwata yati abasiya kwata kwa ha kunya tikayeta kunyi kwa tikwa teka di kwana ha ati ake hetam shikiti ho he ngam hao trehe na kwa dikuto hao trehe no ke he ho kuri ho he hom ke kiha hinya kwata kwa ha kunya kwata kwa ha te kwata kwa ha tere kwata kwa ha ngana kwata kwa ha doro kwata kwa ha abasiya tak esu ike he haki iya gwe Nungwe khoji, ma ki khango kuma kwa takwa khatlashi nagu ma kha nga gurikare. Atam jika khate ke heko he ete, twa tam anishioka tui guya konde kurikwea twa tam kwa na anja guku ane oka mui kwe mungumi kwa kite kwa ta ya mandeta mungumi kwa kwa takwa guku kwa takwa kuruna kwa takwa kara kwa takwa. Khon kona kwa kipa kipa kwa kwa takwa akwishim am ima chichi chia kwa takwa nga he ate kwa kwa anja ata te khate tute te abasya kwa tahano. Te a iji amungwa tahaji ate di khate dosen ti naunde kuri kwe tamati nao akwishi kitire. Reti ata kakwenye kore naunde kuri kwenye he ati kwenye tere kareta nutin ba kuri kwenu. Mamba kuri kwenye he ati kwenye ta ati re kareta ti maa kwa nasiki ti kwenye te. Ti mungwa ati ti di abasya kwa ta kwa hink e ya ti di kere kwa ngana kwa dok e a. Ti nyata ya kubi na kwa ye e kakunwa tik e. Ti kubi kubi ya te kosyu i he e. Ti mungwa asen ti na ta hinya tik e su i ke he ata i kara kubi ya tere kareta. Miya tebe bomba di kubi am. Miya tebe gomkwa di kubi am. Miya tebe keheko ha mungwa di kwa ha. Ndiye kwa di koso kubi rekari na uko keheko kubi kwa. A kubi jitan. Kubi a ha mungwa asen katati. A tawa di ngana kwa takwa kere kwa takwa abas yeta. Hinya teke ya di ike a tun tawa tere. Re na ta ikara re tum kwa namka kwa kama tere re. Na da ikara abasiyete a ihe ti mua asin ma ti mkwa na mkantinde kurikwera re ti mba kurikweta. Ta kunu ti ngana kwa asin na uta ti abasika hink ike mata kwata ye ngin ihe ti ya kwa ya maki wawa ti re. Ti atamjika katia anka hi ti a tumanu e mata ti a chichi kwa ti a kwewe kwa ti a ngre kwa ti kwa kare kwa ti a hi ta tamsika ti ngai ta hoji a. Ti kwa matare, na uansa mjika ti amande kuri kwe ngatari kareta guku iku kwe achako maha ngutwache, ngutwache hako maha guku iku ti kwa mungumi iku kwa chichichi kwa honi kwa nikwa kipa kipa kukwa ti kwa kunya kaya kite iku kwe ta ata miya kwa teye kwa haa ngete chichi aba na kwa tahaya tamaha haa kaka matetamahanu ana uka mjika na uka muti tayari haka mdi tayari kama kam inki guku iko tiko mungumi iku kwa tiko chichichi kwa honi kwa niko tiko kipa kipa kwa kwenye kwa kaya ding inki ta hunu ngita ikara ta ha ahokunu ha ateko ata ha kama kwa teko ngati tahiri karita guku iko tiko mungumi iku kwa chichichi kwa tiko honi kwa niko kipa kipa kwa kwa kaya akwenji ta ata ha ateko abasi ya kwa teko kama tarikare ha a ihe e wutave ha chichi kwa tiko ha kare kwa tiko ha kluwita kema na tikudi Kangu kangu kwa kwa nkara haa, kleti kwa nkara haa, kungi kwa tikwa. Tipa tipa kumani mwoka haa kwa kwiti ima kwa haa ngayi takama tuwa secha kumati. Mungwa aha kuma tasa wiko atwa tasiriji aji, nchiri tuiji, tasiriji. Na kwa ama hao tashina, ana hao kuna, hao kunkwina, hao maanina. Ana akuyino kuomiti ya an angate mkum a teke ni kuomiti. Ha uwan e sita kwa gu tamhe e. Ha kitama ha tunkuna ya gwe tuwa na khawan ya gwe khanu. ana a nata ga sikoma a go ga anata e ka ana ke a ke te mo a se nng e di ka te aba se ta ha ka di no kun khama tena ana o e ya ta kwa go veta tengate te ta ko ro khwata ke te mo a se na ta te ta ko kai ta re kare te nng ai ta ta magan te di gate te o ta ko na anja a ko nya hinke a tun go nande ta tsi ya kwa gone kona kwa tsepa tsepa te a ti ta te di gate di tle go a kwa ku kwa ku kara kwa ta kwa te ta ya gone kona ku ka di te di tle kwa ngana kwa hi go a Homk ya kite abasiyeti kaya Ngita i karate ngita mua aku Ngita hinu ngo ngita i a ngita kam Ngita i a ngita kuin Ngita i a ngita te Ngita i a ngita abasi Ngita i a ngita jau Ngita i a ngita jama Ngita i a ngita an Aji a ti abasiyeti Ti utako na ve ti utako na ki hambe ahwa Ti bori ya kikuoma hike Ti utako na ngita kunyahi ngita kunyahi Tinga mtam kitieta ya kunya tima tinga kama atri karita tia tieta kekere kwa kuma kwa kanya kwa tia kwa tuma nita uya hanu koka kana kwa uya kwa tia tieta ana ngate kwa ito weto ngai himko maa to tangkite kwa ti ama to kunya hike ma veto ta ngai hi veto asino a kunya hike he kunyita kunya kwa tieta tinge a to wate ngai hike kwa ito ngamku na kwa kuma kai kwa kwa jamana kai ta kwa jaro kare kwa ta kwa ana kai ta kwa kayanja kubuna kwa kun huwa kwa atrepa trepa kwa tekwe nye eya atrepa trepa kukagu ta khatama a tekoji khamuwa tekwe kuma asin ka kwa nae tinhe khaki nye ihe hinse no khakunya kwa ta kwa khadoose na gurikare ta khamuwa te tamakhanu khatetaya khave nye e ane ta aji am no khan an takoji aji an nye kuta koji na ta ikara khatama a te a takoji kitama na unhambe mkwa namka khangate mkoma khatle eti kwa khang am ki ya kwe dhivere khaya ya te kwa tatin no kham am kit nge te ta an khatin kwa dinu na unkha an yoro tatin re
1: Eka

Xka FM 107 owe dano nyege tsame 8 tsame kota kwa 28 minute dzinge kwa tama am o tsam ke khatu kwa ta ye tsikiri kota kwa anzi akoma re tsam dzika ata in itwa ji go ganwa ham tsama tu kha ata ko ntlwa ha ke ma kha a bana kota kwa tsitsi ko tlutlwa kota kwa kha a ti ka ha ke dim am o tsam ke ta khunu kha tsam ti ta kha ta khunu tsum kwa nam ka tano u ti ta ta ma sipatra mu ka tama kha u khoma na kha a bana kota kwa ku ntswa guma a ka sino kha a ta kha tsitsi ya kota kwa tlutlwa kota kwa tsuma ta khono vendo ku ntswa ta kwa kha si a ka site ko wo kota kwa kha tsho sino kota kwa kha tana kwa we tim khoma hambe tama khan kha na kha a ya ma dik ema ta khono kha ma i tswa kha tlama kota ma an ma kha tlama kota wa kha kere kota kwa kha anti ya ya tsitsi ya ko am khon kon ma kha na tlama ma kha handi ku ri kwa kha tlama ma ncita i ya teno se tsara khota nta ya ten tsrek am ma ncita i ya khota ncita ya ten ncita khota ncita khota ncita khota ta kha he a i tswa kha o si o ka no kha tlama te ma mtrem a khon tlama no a sen sino gluwe tsara khota khong he tsara khota tsrek am kwere sena kwata ma isi kamuno ta aji na ta hinu ha amuwa ana matata nungam imka ngezi kakangambere karita ati khom ati ahiyamata kum kuin kuma na ta ikara ngezi mungwa tiri karita na utimu saki ati anza ti tako si atam kwe ti tako tehi ati kingi hambere kwanyi ti tako atam tehi ti kwe tako woveta ti utako nkhan khana atam tehi ndiye kuritako tiki tehi nkhan ati ndiye kuritako kha he ahe aye ana ta tin tre a i timote ka a anja kwa a gwanam khatri ta kwa ti dia gengwa ti dia teta ta kha gengwa kha he a he ti u gengwa he a ta khati ya si gengwa ra tan khaji khaji mba kuri kwe o kata ma khatim ta ku mate ko ta ko ma kam si ana ta yeta ngin a tim ge u matimu wa tim tre ka ngam mangi u kwa i tim matimu an ai man ana ta tinu kham ka ngam khama tim a kam ti ehima na tati ngu mungu kara kwa takwa abasi ya gunu khara ti mara ti mungwa asen ka kwa na kha tiki ti he ti ngam ti li tre ha na kwa ti di kuto ti tswa ra nuti koma asen na kwa ti makiti nita ndi kuri tswa re ti ti mba kuri tswa re karita nuti tswa te tswite ve te di yo waka kha takwe tswa ita yo mte mka kha ndi kuri kwe mba kuri kwe ta

FM ka wa olengqo emtani kuthu awunqo program kuse uzisi xa ke radu ta kuside kwa ngolengqo ko emtani chunqa ke dangu ke maside ka wa kininu ke jo ke kola pangqo kuse ta ke kwa jingqo thulo ke kana ka jo ngqo kuse ta ke ka kuzela ka kwa an thamu kwe problem ngu ta manu mhosinga ke olanga jicha ngai de ke ka wa dangu ta masidege sumon chuang ngum tene ku chunga da sagoji se ka ke ola ngaji cha kon na ke ka ba tuwa kai si agwe kai kwa ra du ke nimuru ya honi tin seva pen ne kha fm on tu tu kwe au ngo ola ngaji cha ngwe sa ka ji se ka ke ola ngo kon na kwe ale kwa program ngo hum tu tu kwe ngwa ka ola ke ma ngo maso ten du tu ngo ola ngo